0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.

Dansk musik fra Siamese og Vertigo. Vi skal have fat i den helt store klinge om lidt med Apocalyptica sammen med Lizzie Hale. Det er selvfølgelig på nummeret Talk to Me. Her, The Diary of Jane og Breaking Benjamin.